Məndə sığar iki cəhan, mən bu cəhanə sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn-ü məkanə sığmazam. Kövn-ü məkandır ayətim, zata gedər bədayətim. Sən bu nişanla bilməni, bil ki nişanə sığmazam. Kimsə güman-u zənn ilə olmadı həqq ilə biliş. Həqqi bilən bilər ki, mən zənn-u gümanə sığmazam. Surətə bax və məniyi surət içində tanı kim? Cism ilə can mənəm vəli, cism ilə canə sığmazam.

gəncüm ilə fələk mənəm, vəhyi bilən mələk mənəm. Çək dilini və əbsəm ol, mən bu lisanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncoşeş mənəm, surəti gör bəyan ilə.

0: Şəhd ilə həm şəkər mənəm, Şəms mənəm, qəmər mənəm, Ruhi rəvan bağışlaram, Ruhi rəvanə sığmazam. Pir mənəm, kəman mənəm, Pir mənəm, cəvan mənəm, Dövləti cavidan mənəm, İynə bu anə sığmazam. Yeri, göyü düzən mənəm, Geri dönüb bozan mənəm, Cümlə yazı yazan mənəm, Mən bu divanə sığmazam. Nara yanan şəcər mənəm, Çərxə çıxan həcər mənəm, Gör bu odun zəbanəsin, Mən bu zəbanə sığmazam. Gərçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, Mundan uludur ayətim, Ayət-u şanə sığmazam.
1: Pek çok kez bestelenmiş ve son dönemde yapılan bir düzenlemesiyle dünya

Düşdüm əzəldə zülfünə, daum olmadan hənuz. İçdim ləbin şərabını, cam olmadan hənuz. Gördüm üzünü Kəbədə əhli səfa ilə. Qıldım təvafi Kəbə, haram olmadan.

Görmüş idim, uş. Dürdə, sədəfdə naz o nizam olmadan hənuz. Mən hüsnünün kitabını xətm eyləmiş idim. Mən hüsnünün kitabını xətm eyləmiş idim. Musa ilə arada kəlam olmadan hənuz. Vəchində yazmış idi onun 32 hərf. Xətt-u bəyan-u hərf-u kəlam olmadan